है कि 20 हो तो सब इतना नाता लाएगा इतक सो इत लाएगा इत पे कंटिन्यू वाला मैसेज है कहीं जिस गैस चले मूज गिरे करके है कि उस दिन माँ ले और माँ मारे सब रिगर के माँ मारेस हाउ डिड यू के ये हाँ कि उस ले और माँ मारेस हाउ डिड यू के बायान मारिया जिल जालिया इंडिया ब्रिगर वाइन ये उमा क्राइक थे ओके ये उमा क्राइक थे हेलो दीदी है उसी से माने दिया बोन माँ मारेस बात यो नगा बाबा है अन्ना माँ फोइन तो फली बे कालंग ने सना माँ प्रेम फोइन माय फली से प्रेम फोइन माय फली तो ने कालंग बहुत जाम तू जो सी फोइन माय उसी ने बा जाम तू को हाथ ही करे Aksi usi wali lima kemai, tu kuat liu karek. Kuarta ma kote be fali wa. Tama si liye si aka sela be. Kuarta radir mak baik fali. Tapi tinggi barona pri, nama sebab famili siruti ne ba, nama sebab mana ihe be. Mai mi ne ba bonai ti. Oke dia kemangku, oke. Otu balo foi musela ma foi en ela msa kwore ye ti di leona ne ma oi dar sa yele be wagi hela oi miudia mose ne hela takalai muzika kaidai ki mata bele to manku kaidai ki mata teni samar apa au cekalai kakai primo au cekalai kari kia gasela ba se kari kalai kari iten joy ho muzika selebrate eh Oke, kain dari gimat teni na na na na na. Dia ku vintu si rota di rumah itu kas musik ya mau maris ba umare dalang. Oke, thank you anamangku. Dia ku vintu si rota rumah itu tu kompanya da musik hoti dulu husi. Titulu oke ruang lain kau sih terlalu jantes nih ya. Oke kakak file kari kare ema job ensi re gosta tura makne. File kari klau ma roma kia gradesha na mang gos pera kata usi de file lau sesuna fati to e uma. Tapi tinggi ba mang rona kakak tu dele lagu tebe mak anesan nivi ho mak rona helane. Dia kemai tu kompanya ta musik ho titulu ruang lain.